to chumi di ama we rade. Sanse papa ni wa yeno. E doso. E bro ma jene menti asye so. Me huni ya menka, me huni ya menye. Ye ura ye sui. Ah. E rade ye dewa se daka o. Ye dewa se daka o. Kakre ya ni aje chini bochu.

no sia bo ha ya dom 106.3 fm shira 104.5 affiliate ho ha ani aduo no enso ebra sense modua yensa so so anwumrei ani e sima bese duasanum ye hwere nyina guho e diamamo